Mammy mo number ni bi. Aye 0595. Fa number ni ye bi 0595. Aha no abo 57 67 57. Mi bo bi 0595 57 67 57. Mi bo bi 0595 57 67. Na wasani abo 57. Edi na bebani freedom. Me se mani ufu akume obi anye bi. Hwe aye 50 cedi afa bo. Ba afodi a eye heartfelt prayer. Akwa afodi bi ebe kan akoma. Na onyame nyina so nkasa. Me se eye odi 10 cedi 20 cedi kra. Me beso beka se meni bi timanye bi ebi. Anaje chro number no adechi amope ya. Koye bi. Koye bi na beboa wo. Me bo number ni bi me ye 05. Na wabo 95 mi bobiem 0595 no abo 57 67 57. Na mi shira opa ni siti awo ye e ya na ye dema ye mu bebere si e be ye siti e ama ho konkono but wo awo ye ni nyame shira mi bobiem 05 no abo 95 Afibo 57 67 57. Yamisha edini ye freedom debeba. Freedom time prepare debeba. Afi je second number we count. And also ye 0244. Number 115. Afibo 618. Me bo biem 0244 115 618. 0244 115 618. 0244 115 618. And also DM Bania Bernard Usu Ansa and Ebeba. Your bona banisan fanina or the Fahana Fanadia Faha and Bebwa. The Bobby may 0244 Nawabo 115 618.

ana papa hunanim na na se ah Ibrahim wodie bia ne se de nyoma zitie nyina wotimi aba oh ene chia me chia me chia me Ibrahim Muhammad ye ene etu na se eh enyankopon so so obehira wa emfa ye funa wo wo on fa ba bia wo firi

0: Happy Mother's Day. Me den chia kesiye pa fi erade kasa prayer ministry e de bremo. Se ye bom abaso. Nya min shramo. Entiti ye pa motete yen. Ene ne ye nya son faso. Iti misra oba ten biya me ma ren ho. Na erade nyankopon ogusu ehwe aba ten nyina. Me dofo. Nya min shrao. Wo bam bo kesiye entiti ye pa. Ene ni die ni obu a wo kire wo ma amenne. Entiti ye pa. Ene ni die ni obu a wo kire wo ma amenne.
1: Yet me kese wamu funu kramp ese nipa wamu be sukra wa ye nase kran ye domu kra dasi. Ye domu pata se kaino, ye domu pata aha. And me pesi ye kes adieno. Me pesi ye kwa sunsun sem a eteriye because obi owa utimi kwa ye bi ba wano da. For the fact that wako se ye no. Ibinumu kwa ye bi koko nya problems. Ibinumu kwa ye krama omon san return back. And sunsun sem ai tare sadie no ho be pese ehwe sadie
0: enne de minimu ni se sane na first e ka ye ye ye fan enne ntisa enne ye dane party enne ye dane te se ade bia ase enika ye duru ho a na obi ani agine bi kopam to ma bi kopam atale e ya na e mare ho pa mimi jina we mimpa yie ko de mepe ko pa wo be frame ya meba pa e party anadori
1: umpa yie ko de ntina mo umpa yie
0: ko e ka me kwa ko bi kura nwu